Systursonur Ganda Kalsins. Hettir ein ekvilega tutninga mykjus söva, greier höfundurinn fra langa fyrstu sövene. Tui at hon sier fra hvordan sambande mittel okkar heim og landi nærnja upprunalega komulega. Eitt vott og kalt sommar gira Polly og Dickery av at kanna lofte i einu gomlun stórun húsun. Værisliga genga til að sperrun og krjúpu gjögnun myrskar gongtir som binda tarra hús sama við einu tómhús hinum megin. Hvað man veri her? Fyrir onkur að koma eftir tæmon? Kanska hattisli brottsmenn húsast her. Og í öllum förn okkurs lögi á vasa. Það tíkist að vera eitt vonbrot þá þeir að tilvöld kom inn í launili arbeidsrúmi til andru morbrór. Men, þá hann við einni örar rönd fyrir Polly að kvörfa úr heiminum það greitt að tjeiliga sumari brøytist til eitt lögi og reyandi aventur. Þetta fyrsta að þeir mú spennandi söfunum úr Narnia. Fyrsti kapitul, hinna skæfu dittnar. Henda sövan om okkurst som hendi lengt sujan, ta í lenga betuinn var badn. Hetta ein ekvilega tutningar mikið söva, tui hún sýr frá hvossu sambandi mittlum okkar heim og landi Narnia og brúnaði að komi lea. Ta búi Sherlock Holmes enn í Baker Street og varstu dronkur så skuldu tu genga vi stuivari flipp og hvern einasta dag og skúlanir var vanliga nekv og tespeligare enn nú að döfun. Men maturen var betre og hvað du göggade vi vikur så skal ég alls ikkje se at her hvossu búlut það var og hvossu vel það smakka í tui að så fyrir vatni bara renni ur tonnun og at her til fanuðis. Ta búi í London en genta som at Polly Plummer. Hon búi í einari lengari húslón her húsin í öll voru áföst. Ein fyrra parst ta hún stá úti í bækgærnun setti ein drongur knotjun upp á múrin. Han stá inn í grannagærnun. Polly gjördist ekkulega bilsun hetta, því að ongandi fyrr höttu bötn bú í tæmundhúsnum. Bæra harra og frökun Ketterley, tvei góm og sýstjinn og í bú og saman, því að hversu tarra var nekrandu gift. Så hugdi hún bilsun upp að henda fremmand á dröndjinn. Han var ekkulega skýtun eginu. Það tökktis nastan som hann hei rótu í moldinu við berum hóndun og svo gróti og turska sér með anlíti við hóndunum. Og satt að sía, svo verið þetta ekki svo skæft. Góan dea, segi Polly. Góan dea, segi drongurinn. Hvossi ætu tú? Polly, segi Polly. Og tú? Dickery, segi drongurinn. Som hattra stuttlet navn, segi Polly. Tyri kvossi sör ikkje så stuttlet som Polly, segi Dickery. Jo, ta segi Polly. Nei, ta det ikkje, segi Dickery. Og kvossi varski emar om eginne, segi Polly. Og ta åtte to eisen jeg gjørst, og særlig etter. Og så takkte hon. Hon munte sagt, etter ta at du hever gråte. Men hon helt at hetta hei ikkje veri fölkalet er sagt. Ja, I have gråte, segi Dickery herrare, som var han så olukkelig at han lei ikkje petti ui at onner fölk visste det. Og tu hei eisne gråte, helt han fram. Om tu alt luiv tutt hei bu a byggt og åtta et smarros og eina afri endan og orstagernon, og så sætne var nøyt a flyta hier og byggvo i Og så rævelig en steg som hæson. London ikke en rævelig stævor, sier Polly fyrsten. Men drongren var kommet så velaklig at han lats bra som åndtje, men helt fram. Og hei papetun vi færen til India, og tu vars nødt av flott og bjotja en her moster og en av morbror som ører. Og hver hei brudja seg om te. Og var grunden tann at hei skulle ansette mamma tunne, og om mamma

Som sagt, hetta fjölbrøtta tónleikasendingin krasadælda en 30 minútur við öllum möbljón og eg hugsi að leggja fyrir í dag við tveimón. Ja, tú kan gósi að tveir gamlir rockar eller tveir som gamlir og gæri tata kjem til tónleika úgáfur og tónleika viðskifti. Hetta hans annar en Phil Keggy sem við Rex Paul tar útgóðu en úgóðu nefndist Illumination fyrir nokkuð fáin ár sérna og hér það sangrinn tja Phil Keggy Time.

Ja, vi fer at bjóða tekna vera hjartaliga velkomin á morguns sending á Bilge Longt sum sendingin kallast fyrir. Ja, det ein lut sending kallar vestur nú við koma til hava annan tíma. Og man lata fá vit ja, vi kunnu kalla ta fyrir ein gest. Vi fer at tosa um aktuell ting. Men á ein tær so fer at høyrra go on town like og vi fer at lesa ímist gott. Bæði úr orð Guds og úr andagsbókinni sem ofta tekið fram. Men ég haldi að við fer að byrja við að lesa úr orð

Rattvísvíkli, ég frýir etjenni fyrir Guds rúdja, það stendur Rón Bránum það sýra sangrinn hér mitt land, hann heitir Righteousness, Peace and Joy men hattar som ég les úr Anna Thessalonica bráfa hattar en parstur að þú som við fyrir að prata om en slagan halvan tóma hvað hendur, hver við hver fyrir við og sér stofan ja, það til sånne ting og það så svimmin Absalans en som kjemur enn enn fyrir og í utvarstofana vi fyrir að tosa og húlæja om ymmis som fram í utogine og hvað kanska það vísir okkur hver við som men áren til það så haldi ég að ég fyrir að høyra Vi får høre en sang til Skywalk Lovsang, han heter Din Sannhet.